крывачи отавнуда, совет ватан тазуларын сакла, рахаттыкта коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла, рахаттыкта бир коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла. Айны 22'sini de prikaz geldi düşman çapkın etkenli, rahatlanan çeçek imi gülükenli, dazuğundan kaparsızdan ötkenli, rahatlanan hey çeçek imi gülükenli, dazuğundan kaparsız.